0: Nya Yesu abe nya me Mida o na
1: Yesu ake ya be kan wase me chire ya wo mo ba ho ya be kan wase wa eno be tena me fi a tu anajo Tina ya be kan wase yan kan si eh wo mo fa ni so no mai o ntie

0: Franks. Wone sister Harija, muni na mu babieni hano pe yanchi amfa. Babieni ha kwa jo kazi krom. Sister din crab kwa fo inaja. Ena gimba si adobre. Ma fatu isa kroma nugura no. Anope ni se muni na mu pomboko. Nana kwa kunkati ona ne yire. Anope yanchi amwa. Ana asuma kakari ana wonsu ahene one ne yire wo just now ah he was nasuma kakari so ho
1: sa ai ono wo wonsu a
0: sure
1: nka se sum sire ne
0: da bi na no sum sire de
1: se sire kidi akura na bi mfifiri bio na sum no
0: na no ne hwehwe ni mu no ne mu wo afi ato
1: ai ai japa kru nka no
0: ai
1: o na se ono de wa unim no
0: o ye ndi sini ah mbi before ye kwa koto yaba Nana ano batu tu tu tu ya nyaba
1: piano ana se ho
0: obiam piano obiam piano
1: ban piano
0: ya bi dia tie ne se ono kura di kan duwa sana ballot boss ne ba
1: ah
0: nana suma kakari
1: okwa pra pra wa
0: nana osum sire ai minim nana kwa otra ho e ma nana hu se
1: eh nana osum sire ba na o mo ba go vira yira de obe ye hu nana o di akwa chi nzema be di tule eno su ne vira yira yo Nana asuma kakari. Nana osun sire. Na mini ba bi ane sire de ke ya obesun nuke.
0: Na oni bibi.
1: Ya de nyina gaju.
0: Oni bibi.
1: Ora be osun sire.
0: Na mete ba bi na me hwe ni din anadwo no. Afi me hwe ya me na na asuma kakari ni ana hwan ni. Ene ma me hwe me ni pa na me hwe ni bakro. Me na ye kobo nai. Eh so
1: and you know be nyere
0: nyina na wo ho
1: eh na
0: sete na me so me kwa ko tie
1: me so abako ye aduare ba ya na
0: me se me nimpo afi me re se na suma kakari na nipe bo mu na me bo ba fuma afi ato me fuma afi ato na me jira bi ni mi se anse na wo kwa ye de wo ho me kwa ho ni man kwa ho wo kwa ye de wo ho eh wa ma ni ajifa ho ai enje na suma kakari ni mo ba na wo afa bi afa ma na wo
1: kwa ho ni man kwa ho kide ye acha o kwa ho onye boni na se nge wa kwa di nze kuro kakra na adi ota
0: ko ba bi
1: go ba bi o da su tim abe ni no pe
0: ndi yo edi
2: kwa ni o
0: da ni je ko yo ai so

0: Papa, we are said you. We are said day. Because I prophet doctor Nana Daniel Nsu. Nana okwatwe mu oba na okasem bi. Me kai ya tie form a omo hu se. Nya mi nipa okasem na tie ni mi nwi nwi na tie ni ye.
1: Na tie ni
0: okasem. Esan se asem bi okabi ya adwuma. Ose be kakra no. Na obete se asimasi awu. Ofo hu se okwa wa obehwe na yasa to nkra se obi awu. Papa wu ni se egusu ya adwuma. Oh. Ene mi kuro me frame nipa ma kuma kuma yensa. Omu ina so ebusiafo.
1: Yeah.
0: Me apan ma fo mo ho kwa yi anopa. Om ko du yi na sa na fese foforo da so. Enti di omo du ase na omo ka se na omo sa omo achi.
1: Ba bia ne ma ko no. Kaza sania ye ken.
2: Ese se onipa etu no hufu. Ese se onipa tumri ka hwehwe ne kra. Enkwa ji akira kwan yo. Ese se onipa tu no hufu. Enti ti se sania ya bai. Na ye di nkomo yi ene nana I represent na hinga misrao ne ni nkomo ye di nyina no abusi da bia me kase ye ba ha ya enye se bia adwuma bi ne ni yo ena ye num bi na kekan yo but ni pa kran kwa je hu hia yen ye pa etie fo enche babia ebebi na wabam ebebi na wabam na o susu nua ho sa susu bani no nia wanya no kan ye ntie na se esese ye bo abaso a ye bo abaso
3: papa ni akaza kwa paja bayi se nyame akwa kan yi na anu ada me ko baabi na nipa mi no ewu na nipa mienu na omuwuye no esun na na ekoso no e na fa bi e ka kire bi se na se ba ku ya mu nsuni de onu de anyini o munti asemi yu ba ku mu nsuni de onu de anyini ndi onu de abo ni bra wie nti wawu a onu de afa na kwa na abranti e so e kaza won wa de nbi
0: munti ba
3: nipa mienu awu na akoba se jese this time no kukusu wo wo ho na owedie on the
1: radio where is that circle
3: oh me dey wo nuko
0: nyi mu eba mu
3: ndina che se se obeka se china me onu pokura ka se wewu ne china obeka se me kwa akosra wo
1: fo
3: nru ho na ne die nya se wo kwa akosra wo china wo that very day na
0: yes
3: ndi ni pan shadan sehwe na ye prepare on sa
1: prepare
3: na akwa beka ore ebetumi a wohu wohu kan be mayfo benya be pe wa ye wo
4: nya ko tomoto 101.5
1: no anka sa
3: no mu be kunu
1: ebi edu ne de
3: nka ne de nka ebetumi a nka ye nja enipa nipa nu ebewu ambo wo no
1: we are never see kono
3: wo no benye nti wo ya okwo ye weji din a weji din hunu
0: ajiji money
3: weji din hunu kaza
1: nana ya chiao ni mse ugusora 80 papa papa etie fo kaza mama mbra na mse sabri binu mo ahoma no so sabri minim
0: ya je no ya je ne no ana de ebeko yesuban eneye
1: eneye no
0: esanse se wanya mu nua no
1: ano na na meken
0: se wanhu nua mbo no na waye wadwe se obegye wu nua japade afinize afra enye wodie
1: enye wodie
0: obeshi obi achi se meje na se yensaka wama bibi ohun bibi ni nipa da sani o tawachi atwe abra oni se ade ne nye wodie ono so so a oni sika ono betwe
1: jabe
0: enti odo ko ba ko mienu miensa wan ko bi ma na ese asimasi dia owia na wapa bi ma na se gina wu gina ma chi gi enti
1: fa
0: wo de ani
1: se ebeboa wa
5: ohene ne nsen ni bia no no
1: sure
5: enti se sa adwen no wo tima na eye ohene na Nebuchadnezzar ne na gbin ni bi no enti ene hu ni etu fo se se wadwen ni a wo bi nti e nua no de ani wanya na de ani obenya enti sesa wadwene na

Mishira wa wufie susu a unya kwa yuti ye jumadie mu. Wana wa freba so. Onso so uye senka waba so nasuwe nye mu. Madame kukwani antia ku. Madame kukwani antia ku. Emenya mishira mwina nyamen kama hu. Emenya mukesi. Nyamena nasuma kwa hene. Anyumiri wani nanao furi buwati mpipiripi. Emenya mishira mwina. Nyamenya mukesi. Sister kushia buwaji makunta afrane. Kia mai oni no kani kia uma abna umpo ti sei semu ina umpo mboko mi ma me na toma buroni na toma buroni eno si ataka su eno si na mata abre wa so just town ani le mini semu ina umpo mboko o boko bibia eku ni se e adom guess guess or say boys boys ma je wa je wa provision store e da po Mimi mamu nyina ajo wonso so a de ato wani na wonso shede e di eto aso e fi sa mere akope mesie dumie no bebo enye easy o enye bete ta no bi wo na so be ni dey